0: Ndani mwana nanzi kumkeli.
1: Weekend ni kutenga wana?
0: Wana weekend na wana nisawa na mamariati ya kumba ya mwana ni pipipi mri ya makumine ya onye ya kuchukiva. Ya tone ya njavira wa mwana ndati baraba heza gira.
1: Otimuti wa gira kufijara kurugiro?
0: Na zare tari choni chokiri mbele munu wimana.
1: Lekare tu guha kanya kukari kumusu waga tanda tu muri Saturday morning uifurize abantu batanda tu kukari kwa gatanda tu.
0: Ok, murakoto, wambe ndahira kuri wewe nyene n'umuryango wawe wose ubukera.
1: Uwa kabiri.
0: Uwa kabiri ni wa museri wanze simira Imana Iperine.
1: Uwa gatatu.
0: Uwa gatatu ni santari wa mbere ngaho mwitenda n'uwa kane na n'uwa kabiri nari wo wa kane.
1: Hasigaye babiri.
0: Uwa gatanu ni wa Kenya igihange so naramwe abanyuma nabo nabakunzi bose bidundi kiritire hewe.
1: Yego.
0: Bukanye mukabo rero ibise tuyumviriza ko mateka yabivuze byarahindushe ni 198 n'ubusa.
1: Niwa mwenye umviririza?
0: Ewana, mkabo numunu ni na maharami, ewana, ata ni mkatono tachie mubu ni mwaka, indiri mbuka tutaki mweki. Ndi kwa ukanchi sirita mwako nye.
1: Lekandaza kwa bazavya avyu mandubizi?
0: Taki kwa nyakuba.
1: Wingundi ye, urazi kwa mkabo renga nzirabu gawe, naje urumva, ni uchuiwa na yeni?
0: Poa, mkene.
1: Sawa, sawa.

0: kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muhame.
1: Tunahama sio mlazimishe mwanangu mapenzi.
0: Mimi mlazimisha mapenzi mimi huyu.
1: Ndio. Hamsa tete kwa ni ndo jumba yenyewe. Tunahama.
0: Mwezi, tunahama. Mwezi kuhama bila

0: nina vibe leo wa nyuma. Halo. Maurot sana. Hewe. Ura uri hega nani kumenga sindi kunda kubona neza.
1: Asha. Sirendi mumara amja mukanga bamuka nigenda muri bibaga ya gute ubutumba gisaga.
0: Kumenga iyo nzuri mwo uri wenyene.
1: Asha ntubeshe n'ukuri.
0: None ngo bujya ngo bakwitande.
1: Emeri ku mutumba wa gisaga.

0: kakiru ni munywanyi alo
1: Nakuwa
0: Alo alo
1: Mwibika
0: Ni mwole tu ya ganani
1: Nakana kitungulu mga sekeuzi
0: Njuri giza kulini
1: Ya hila kuyivu tanyirira Hili vutanyira kwa

0: kwa kiruni mwenye wanyi kumulongalo
1: ano
0: tabuwa imiro neza
1: aliko wamenye uwa mugeni santuzi kitumaka tembela nikiki
0: inde
1: umugeni yitko wiko ringaya mumigende yego aliko nitumuona ngaku kiabuza viwachu kwele sisi kituma
0: no nikyo tangazo tazo wali tangi ya mahera wana ingiri bebzizi kuri mirongo irindwi na zibiri amajana atatu na mirongo ine na zine ijana itandatu mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi na mirongo inani na zitandatu ni ikiganiro ijoro ryiza umunywayi ku murongo alo
1: we Claude
0: wi
1: nebagasangira utamuru aha ku musufe reka nsembona wonye ugitunguro bwe ku murongo burya twari kumwe burya ayena yenwe zanzu watanze yari manika yagomba kuvuga burya bya mutanze
0: sawa sa ijoro ryiza
1: we koroka karimbo ubuma kakari kubaka tukubomora na mikuba kamunezereze mugabo
0: sawa

0: kwa kirundi munywanyi. Alo.
1: Alo kongo. Alo kongo.
0: Mwiriwe neza.
1: Mwiriwe neza.
0: Ni mwole tuyaga nani?
1: Mwiriwe bai kumana kiri ngawa mtaafu mtaafu mtaafu.
0: Njore giza kulini?
1: Mwiriwe wadi sana ya bicha amanyo. Kambone wa takulinyere ya hano, kambone vishamba la zavu, nile kambone vahita huko hanita, kambone wadine kukabu, tofuru kambone feriazi, kazira kirepe. Kambone wa mekari wa mkire kumukiritere jisa, kambone wa mkire ibanje wa kutika kata.

0: na kirundi munyanyi ku mulonga lo
1: Jean-Claude
0: miriwe neza tuyagana
1: ndo mwango kumutuma mwango ajyaro
0: mhm joro giza kurini
1: byonye kwanja Claude
0: mhm

0: Nakirundi munyonyi mashante alalo.
1: Alo kron.
0: Ndagwa miriwe neze.
1: Miriwe miriwe.
0: Tiyaga nande.
1: Nalibura waka wizu hacha na mpini.
0: Wili mhunda marembe.
1: Basi ni makwele.
0: Sawa, ijure giza kuri hindi.
1: Uwari mjango wa. Mbone. Pandofu ni mjango uwe na matia wuna yezu. Na kongore. Ekambona donadinya kirogiza ekachambona noberi ikanyosa kirogiza ekachambona atiye kirogiza neno yuko chambona nuko rabaro kirogiza ekambona ndikuye nayo eriya kirogiza benjamu ya kuya kurikirana na ntuzenye yanahije na shanta na mwumbishi jeneza na onda mifuri jijoro giza singu waliwe haba kundi wa wanzi kuizina jari gora waka wakisa haji haba mbuze na wana buze nila kievu mwaya nwari hari ya nuwe herenu haba mwanyi wara wa eveshi kweri batote bari hanga na haiki usangumu ya viva kisugu hengama kakariri imu Ariri mbukoso kimana mwaza kumanda kakiri
0: Tugushimiru chanugiri chulo jizi

0: na kiri munywanyi allo
1: allo
0: ndagwe mironeze
1: niwe leta mugi
0: triko tu yakanande
1: yakana tere mi urasa
0: njuro giza kurinde
1: njuta kuno fasha waji mawada wa nae tiriichi nae tukukana dieto ni adungina na udita salira gira riyana nini kumbuye serutina na adelisemi ya merini na mama wa anji kutanama jenzira anji wa yote wa anji kujina jachere mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana m

0: Arufosi bumatima katara gutash. Mustong di kwa manya kisto kugu ino atima katara gutash.
1: Corona karimbo tijindi wa mungere mwiza dukesha ko halereza midi Christian paroisse mabandari ya munhari ya makamba diocese ya Bururi.

0: na kino ndi munyai kumulonga lo
1: lo
0: ndagwa miro neza tuyagana ande
1: kwati ngai musonga ti zoneka kongo mutumba nyamateke
0: tuyagana ande
1: nimewa
0: njoro giza kulinda
1: cha nesuna neta iradi wacha igumidehe mukira mwiti mwisi ama kuro
0: sa
1: njoro giza kumukuntu ande ete kie ekwite ati azi kazi se la pindi se kumgo ya wa mukrati fe mukinya mo vitari di kore tom ati mani la kubora mimu yisere nhaavi di fe ama
0: wii
1: Tende kwa itikiri kwisi kwa itikiri kutu seye umukipa ati yungi tibutu kumwa kubiswe nhaku ni mihanga ya kwa kucha itiki ya averi itirojizi namu damu wali itirojizi changenda kawena burno ki itirojizi ase amashira gumba tagore mitegu itirojizi ya kwa vime nisenga amkalimbo
0: wi
1: no ati kwehasi yendo kwehasi kwehasi kutabirima akonjene
0: sawa sawa
1: ala